0: 이제 돌아지 아세 로슈가 된다 이러데 간전 디미가 톰지
1: 오르바 어 저기 우리 무디 깨야지 맞지 저기 뒤에 깨야 되지
0: 무디 깨야 되지 딸 통통
1: 해야 되지 로슈가
0: 아니 배가 다도 톰 못다 갈래 뱀미세 배가 돼
2: 별라 시위 진짜 당원에 손 야지 신조 망조초 디진 대비 초사버 기준 왔당 림시 림주도대로 침비 간라 초베 장람 샤르동 투바티 벤종기 벤조 폐제다 망기 초 대외 자제 표송 초조 구주 순수 파만네 유바리 로규기 린신 대비 뒤치 인종 되네 벽이 자샤카 자부가 따라 폐제 침비 남제 둘이 인이 폐제기 망바 삼부대다 규자 관리 용치 맞추 벤조 첨도 종지 땡진 종기 민통 로싱기 폐제 고 진주와 침바기 땡진 종니 파시 장샤르당 첨도 종기 노장소 내신 유기 거바 모터 두미 추신 아이린비 지주 젠조당 부도 지위 계획 유효권 젠조 교수 런종 젠조 마부 두배 유효권에서 라피나 참보 용사린도 서이 첩주인의 쉬나 롱서당 탕송 양모 통주 여바 강시 거지 리토 양사르당 양가르 자당 야채신 리롱 지차 내바 통주도 너나 댄치게 사강 저주라 장자당당 지주 위주기 체주 외세 되고 통주도 리네 태네 쉬나 예커링피 계획 시베 배든 그 뜨바 마세 땡친 제바당 신슈 리네소 누미 리네라 땡네 제비 파스당 야르자 군비 네초 시비 유고르 총다 되디 정중당 수중 리네 시지도 되비 남보상고 되신도 땡친 종기 지조 변조당 망초 리치 리네 순조 대신 계획 주조 소라 룸제 외소 되고 톱두라 땡자 통주당 로그다 뒤창 용라 켜바 마세 멍시 지규 지제 차라 차차시 뷰그다고 시라도 덴진 종기 강사 지대라 토비 중제 럭드 켄도 남그거나 덴진 사지 도지기 제송 정가 체링기 까메디지 세나다
1: 감사
3: 응 감사
1: 아 차열 가시나
3: 아 정가 체링
1: 정가 체링
3: 응
1: 알았어 아니 덴가 차라 가는
3: 아 덴가 디샹 리샹다 수지 덴다지기 되네 곰바카기 되네 리 어 자도기 투레 점바노 가질레 Nyento nyekhe san lo la, tene tushuwe, tushuwe te tarachana dikhel tu turuye.
1: Selese, kenye shui naamri ra, nyato nyishu la, nyato nyishtasong lo la tushuwe. Selese, anjige tenge, tengshin shukur wa, tejik, tam jimjuyi yinengja, labsu yinengja, tese kya jik, nambar tigere yinar.
3: Oya, tao nge ngoma jene te nga ke, tara ari, lojin chepo se khet go pye te nga la tara rong we go jene ta lo rong lo nga cha nga san sa se yin te re le te da te ne tara nge chepo ma se khet go zide na te rong ke nyam nyo te ma nyo tsa te ti ngu sa khet go pi te si ma si pa tu re ta re te ta ta re na la na go da iswe hondo te la te tsika rezo ma khe na ma lo te go ne khe ga to te la te no wa da na te gonga me pa khe zo che te ne turu te ngu ma we go jene te po jol po lo we go jene te lan no ma so na ojo hondo re re oto te le cher se na tan la khe la su ma to pake ten thale nen thale ten da ye ke ten la cha chu ye ba te lan ron la demo me ba thon za ba ta tar re de te la ma ma su tan ye ke ta to ki ten da ye ke ten ko ba la ten te sa ta re san do go na te le chu ma to pa ke ten jin da ke ro chi me ba tar sa re te la tu re on do te la ten ne tong ba la te ma su chu jo jo ten da ye ke ten ko la ba she we chin ro tong ten da ye ke ten ne re pe ron jo jo te zo ti san jo ne te ba la te chazo kore, yansho da, yansho jipa taba ke tene peji na maso na chenpo tsong nere te tsong wongde te la, tene yung lana maso na te xatong zu, yung lana xatong zu to ta nala tene longkho da, tene chata zi song le tene raki ju juwa juta pa, chayne turu tsong nere te ma tse pa ke tene eri nyento chaya zong lo la te nung lana kore zu nung lana kore ma che la te la sal sha tong ke tu chu tong tong no ni cha ta ba te du ru re re che ni te ni ne we go jin ne te cheng ga che go jin na te na kha la za pho ri tim ba wo ri ji le ma to ba ke te na kha la ye me wo le ma sa chai ke xi wo de ma zo le xi de ma re te te te tong go kong ta ta ke thung khor jap jo te da ye ke chim za chen tu jap jo wi chai no yo ta na la te ne na kha la te ne ta nam ra pha jo le zo te jan ja jasa pejenda te por ni ke pala jonta te nere ton te nana jada te koka yamu rana te nyama che ki non kora jata pa tur chon or jene ha jen tur si ni ne be godin te te taranga ke ma ma su tan che ki chwa non ngma e godin ron chin nyama o te la so te na ma son be godit chamba cha chi shu je in sa re te sin ne te sin ne cha ri pa te chamba te nyama che la tu san chamba sa ji ma to pa te ji me ke cha do gre cha tang se ji son le ten da ye ke te kun kun ten da ye ke sa ji no o te sa ji me pa
1: to te sa bu ju gal te ye
3: go ya o so te to shi chamba re te re on te la te re tong go wa ni ten da ye ke te we ron jo jo chal de te ji ji pa pe ji go yi mi chai no go te na te ma ma ma so ge chwa de ya ji ta ra chen bo chung de ta ra sha re ngo re che re te ga ra nyo go na ron pe sha wa na te ne nyo tom ra sa tom ra ta ra sa ge tu chu cha de la ta ra ta ma chung mon che sa lo che gen re tan je re ma to pa ke lo chung pa tan je ke te ne chamba la sun ba te chamba sa che na te to wa zhen on da to wa bu da zo go le tu chu se ta ra sa cha wa ke je ne
1: ane ti ga chim du ta na zhi chi ge de ga yo ro kim zang ma ti sa jin tian ju do ro pe chi
3: ta ti ka lu go ji na nge nga pe ta nga pe che du te la ta ra tin chi ta ra re ta ji ta du yo sa na che li ge je che tu re de je on tu te la tu ta ta ra ke lo fa ji ji ka wo te tu fa er kon ma thu mu che go ke sa ho thu mu che go ke
1: sa na shin
3: ge ta tu ru ro re so ne te ta na la chi du te tu tin chi zong zu le te te na la na bu go ji na ta ra shin chu ke che ka sa se pa che re gel pe रचै सेमसते मेले के जेचे तुरे ओसारे तेजे ते रों लोडन रों को तन तारा तीन छें के ते ने नुजो कों का छो तन ला ते रे छतो करे ओ ले हों के ते जाना ने छबो को गले ते ने नो तन ल खंपा ने छुन छों न लेजें दो साल द खों ने छुन छों न मो मो तो तन छें ले ते ने चपा के खों आ जी सुन ले ते ते ने हमा को खंपा सा म वी मा आ तो बो मे पा ते ले ते ने नो ला सी जा मे पा ते ने ककों ते रेना ते ककों ते हनन जे ते ने मंदे सके इंसारे ते का कोनो पाचे जे नगो पखियों ने मेसा लेके ते का कोनो ते मना मे पात्र से न छा गोली के जे छे तुरे ते ने तने जुचु पे पे जी गो ये जुत सन सन छोला ते मम मम सो तां जे के ते लाला पन जो ले रे ते याचा ग म तिन छे बे गजिन ते याचा ग म थन जी ते रो जो जो बे गजिन ने ठ ह्यू सिं हि जोन शिले रे ते ता के याचा ग म पु छे बे गजिन ते तिन छे या शुन जी छ ते तिन छे ला याचा ग म थन जी ने मा सो ने या पो ते मम मम सो के न छो हा रे पन जो रे ते या जिन ओ ले का तन ते मम मम सो तां जे के खों बा ते हा ते लिटु जु छले ता ता दो खों बे गजिन ने पा छे छे गा छे के क क यु तां जिन दो सा ला पा छे ता तरस वल म दा सा ते पे जे तरस छो रे के
1: हा
3: छो छे मो रे रे
1: ता छे गा जे ने मा इन चांग ला सी रवा
3: ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱞᱟᱢᱮ ᱜᱚᱡᱤᱱᱮ ᱛᱟᱨᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫᱚᱱ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱮᱵᱮᱫ ᱨᱚᱝᱥᱭᱟᱱ ᱱᱚᱞᱟ ᱞᱚ ᱪᱮ ᱱᱮᱥᱮᱥ ᱥᱮ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱚᱱᱫᱚ ᱜᱚᱢᱟ ᱜᱚᱡᱤᱱᱮ ᱥᱚᱱᱞᱟᱱ ᱨᱚᱫᱤ ᱛᱮᱞᱟᱛᱮ 고 메토 쳇 오다 오저레 데 데라티 아레 바바 메토 쳇다 메토 빠치 오지 마텔라
1: 그래서
3: 아주
1: 타지 네비 제브리스 네비 제비 만조 소위 차제로 유독이 되시는데
3: 생각하지 네비 지가 또 영마 그 전에 그 공파라 지 책에 나타 여자들 너도 답 대보 매 봐. 네 로춘춘에 나 공파가 나타 아 잡대도 되지. 근데 네비 차비 녹여 때네 첫소만 통진이 근데 더 공로마선 거래지 드르비 살렛 따라 엄마 전다. 대 대직 소와 주연에 따라 로춘토 단절 따라 대 지게 나타 받지 여사 말이라. 아 그래서 그 팀 배지자다.
1: 那是那是，等于你看见那第二了，明早看见那到龙井、宁津、幺二八，大几大大幺门都幺五村跟门都写了，看完今年那我到看完的，大家就流行好些了，嗯，大大些了，大家就听我们都写了的，你自己的幺二八。嗯，大家接通没过节呢，慢慢慢慢就跑来了，大家的啊，移动结果很多都电信信号很多都，对，大家没啥玩嘛的，那么今年他恰是通过节呢，一个人生产端的，那恰这么工地机没是通，对，恰啊。
3: 들을 걸리지
1: 아, 진짜. 안지게다 지금 롭소. 땡으로. 푸글랍랄 타얀 뜻이가 럽지 차제인인데. 아, 너미시 푸글랍랄 타얀 심슈인인데. 뒤에서 니도록 그리지.
3: 아, 그마왜 거지나 때 문제왜 거지나 대중 춘청마도 로단도 거든나라 때 띵제 너리 롭촌도 거든나라 때 로다 쳔모나 심자사. 아, 데르 맞지. 데 로촌제 다데 데자다나 통셔제. 아, 데 맞고 바케데니 다나 로다. 아, 신자 스마츠 홀 말일라. 아, 데 멘도도 데라데. 데라데 뒤득 차체메 거제 게게케 피체레. 데 게게니 바타제 페엔 하 담보 야보여 봐. 아, 데 나 지메케데니 다랑게게 존제 몸보데 데 게게케 뒤디 좀 마녀 봐. 아, 두르제 도릴라. 데데 데 자야 안시 지손에 데다. 아, 보에 데니 디 노타나데 지메케 카레 코레티 이위조 다랑게게
1: 산다
3: ཁྱི ཕྱད མམ་མ་སོན་ཅན་མོ་མོ་ཅེ་དེ་དེ་ལ་དེ་རང་ཁ་ཏ་སན་ཅན་ལ་དང་དོ་ཞོལ་ཡེ་མེད་ད་ཤི་མ་དེ་དེ་ཨ་དེ་དར་སོ་སན་ཅན་ཁ་ཕེ་ཅི་དར་སོན་རེ་ལ་ནེ་གེ་ངོ་མ་ཅུ་ཡོ་མ་སེ་ད་ང་གེ་ཏུ་ཤི་པེ་བེ་ཁོ་ཏན་ལ་དེ་ལ་ཨ་ཉུ་ཅིན་ད་ཅན་ལོ་མ་ཅེ་རོ་རུ་མེལ་ལ་
1: ཁྱི ཕྱད མམ་མ་རེ་ཐུ་སང་དེ་ཐུ་སང་ཐ་ན་ཏེ་དེ་ལོམ་རེ་ཅི་ལེ་མེ་ནེ་པུ་གི་དེ་ཅི་ན་པུ་གི་དེ་ལེ་མེ་བེ་ནེ་གི་དེ་ཐུ་དེ་ན་ཡང་གི་དེ་མོ་སོ་ཐང་ཅི་སན་ལོང་དེ་ཤི་དེ་ཅི་ཅི་མ་ཏོ་ལོ་སོ་ལ་དེ་པེ་ཅི་མ་དང་སན་དེ་ཐ་དེ་ཅེན་དེ་རེ་ནེ་ནེ་བེ་གི་དེ་དེ་ལ་ན་རོ་ལ་དེ་ཅ་ཅོ་ཡེ་པ་ཐ་རེ་པ་དེ་ན་ད་
3: 다라비 고제네티 딘친 세정 마토바게 타르산데 제제 니레사 데 리샤카 제메니 제바노 호노 마토바게 데네 몽포소 마라
1: 루드네 자양 산데 예바 차샤베네 벡타린다 쳬제 데 용알 짐드도 데 메저라
3: 제제 타 마마 고제네 인데 타르산데 고제 타 파케 마타 페인제 니마 이제스케 라칸노 로크레 탄친 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 되네. 아야. 다 생각해 다른 팔랄. 뭐면 지도 전부 산다 히. 다 엄마 엄마께 그다 단지 글라콘라 빠지 소지 말.
1: 아,
3: 엄마 먼저 단지 다른 독사 가도 소아 지도 전에 된 도고래게 따라 가는 소나. 저 동학 지도 마에 또 이 어디 말라. 뭐 해나?
1: 맞아. 안지 님아인 고소 심제 얼바. 심제다 미 거르직 서치 얼바. 다 디디 디바 유도 그랬지.
3: 딘지. 다 하고 거지네. 엄마 거지네.